0: Pira boro wia bongwen tonna bitch big fama wa mi ngiu ngoma titi me
1: nobody any dana tika rai chente we tu ko ti me kai cha mero wa chini I wa tu e ma cha lu tera ma chuli de cha wali ini wan wa toro ge pe wa mero ne anu jorni mi wa le kai da we chene mo pere ma wa bi mi yugi mu di kur kalsi ke ni ba pa ko mi
0: ngoma titi me ya tuli
2: iga moyo ponyo wani e kwaro ma migi Aja falu tu kamai aki ye wiu birpe wiri ye ena ye nuiri enu wa foyo mera chika mai

0: gattu kaare wodo juara ciedu worro o ciko gini yeso ciko o yemi ni yeso o riem to mi to timme ciire lawo ciko gimmi maaji kombi
1: wonga woni kombe kwa yo kwa nyo